0: vumi bla yale no enti e ba ne sa na eja waka bibi o chire sa na ka se e meye no ye be ye bibia enso ye ye wie no awu afen kropo na na de na ye den
1: e
0: mu aye din enti da kromo wana me bla ne flame se wati di fo bi nka wore ejoso me be popo ye mala ka se pa mo ma enti e asofofo no enti de ye mfa ye radio ne ntugo enti hwe enti o fe ne je o bo ni di na o se ye nko ne nche o se adani e bi enti ye nko ne nko bo bi hwe se be gina Tena me bla ni si ye ne kese ya nkonso be kese ye bon tirimoden na me kacha me bla ba ku ni se wo ma ye nye den enkonso na enkohwe ti e ba na e ba papa ye nche wo kan
1: o ba me wo aso dem o
0: awo nche wo aso dem
1: awo kwadi apaja ho
0: anetie
1: kwadi apaja e wo na mo ba ye
0: ai ho na e ba ye me ne bla pe ti e ba ye ko nche no na wo ma ya kwankere na wo si ye nto adan adan boni bi
1: adan bo wa yire no
0: wo ye ni bi ne ko bo bi
1: na wo si ye o ba ma nya botre asa Et muta adan e wa yi ni
0: to bi e to e
1: aha na die muto ya mode ko ya kwase afam die na
0: e to e na wo die o ka kire se o ya oba me nde wo di mi mponti nkan kire se e we ana e we
1: oba oba sorry da me ka so wa ba na e ya obra
0: na na e ya me bla no
1: na ma ma di
0: wo mbo di me adan bo e na nkasa be bo di a ye de a kire e aha adie nya me be ya pampa so ye ko e no die wo si ye nya ne ye ye me si ye wie ye di 2 days me pepe me papa ne yere ketoa asana Asana bro gale asem na si na num a wo kasa asem bla ne ya ne nyina no eye wo no a approach 2 times eye me bla ne nyina eye wo no na ma
1: ne mebo eye yo papa ne yere bia
0: me bre pa ne asem no de meba sa na ke sa wo aka me
1: meba meba enti it is say wo bra no obebo adane no
0: wo
1: be ba dane na akwa te
0: wo ma me kura
1: ah wo ma me kura
0: ma me ne kura
1: meba meba nya botre ukufa asama woke fako okurum kasa na kama mewe
0: so
1: ya wangra ni
0: ya wangra ni pa ana mo obie anusu kuma me ma forate nkoro che manke nkoro che bi gana yora nkoro che tsirayara me nkoro che takana na sara dugula pe aya kata nkoro che me na odugwani foka approachin frabie ke nkoro che ra anyarara kadese atakala karamo che fe karamo che ka sara gaira nga ke na tabie nkoro che manoya me nkoro che ka sofu manka me fem na
1: woyo
0: wala kera ka pa anyi tafe sofu che yi we robo ka kwa dan boy na nga ta atake nkoro che na noya wala sama koso mi antakala ke wala mi lo mi yara ke afo koro cha no yara koso ngoro che sra bi etakala mi sra atakala sa nku nas na muso kera ka bo da ha ale bi ngoro che kera ti koso mi lo ni bi yora sere ya lo ma dum na ka di
1: so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re ma
0: sere ya dance ya sere ya
1: me ba sere ya ka di ai
0: sere ya
1: sere ya
0: aw sere ya sa dance ye ndi a dance ye
1: mo
0: ha ma atie fo nyina tie mi se
1: mo aha
0: ba ye ba ho no nyankopo a kire ni tumi
1: yenko ye ma me wezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
0: nka ho so
1: na wote sai
0: na me adu me ho ye pa
1: ye da so so aba so da mo da na aba so da mo di be ne ne ye frɛ me wo ho
0: abet 1
1: ka ba akoka ho
0: abet 1
1: ka ba akoka ho
0: abet 1
1: Oba order bay.
0: Na no ya wada no.
1: Last week in abaye.
0: Na me ba ho.
1: Na okay me ba. So wo ba wo pam be pese me hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de na si one ma meti me aka ma me hunu sampa ba so de mo na me.
0: Me ba so de si na me hu am be dia dance na se. Me ba ye no na me bi da ho. Mo ya tik tik tik tik tik. Woni di wanya she e te bare fa so wo ya so na na mu na ko pe fe.
1: Ti na wo adwene kira wo sai.
0: Ma ju che me se pa ko be wo ho. Ibambe wo ho
1: sa
0: ai enti bi a wonna ma wo yi adwuma no a na so musa so hadin ba na ni so se mbacho eja ya mia no se bi na yo se jamiku wo yare wo ntimi ni di wo ntimi nya hwe wo se ma mo bua mo so wo ntimi ni di na wo to mo to akoma me wo to mo to akoma no wo se jamiti me no to no so bi ntimi no
1: di esi aso da mo na aka
0: no na me kan Mwatu wa nomba ako. Mwatu wa fibi mwra. Mwasa wa nomba ako. Mwatu wa fibi mwra sa nomba ako. Oje wana wa nomba enayi.
1: Ey!
0: Ey!
1: Mwipa wa ntimi ni dino.
0: Mwipa wa ntimi ni usi okura ano. Wa ntimi nyashe eno. Awa anu wa usi eja sari. Awa anu wa sato wana anu watu enayi. Peja asa wa peja nisa. Eja kwa anu wa okwa.
1: Mbo.
0: Na konye bisi siwa kabom. Konye ziti siwa mwa peja nwa uche.
1: Nipa wa ntimi nyashe eno.
0: Nipa wa ntimi nyashe eno.
2: Sir, sabi bi wa ha. Ana me jaja me win.
1: Mo na dia e dia na di u be pie ho a wo
2: be hunu. Na be be o Mr. Wo Canada.
1: Mhm.
2: Ana ba be fa me ono ma mienu na so mba ba ko.
1: Aka ho akọ.
2: Aka ho akọ abro kire ho.
1: Aha.
2: O ngọ du ya. Ni ma nkọ ye.
1: Mhm.
2: Ah, adai. Na wati abatin ka.
1: Abetemensa.
2: Abetemensa nka.
1: O so ba so me ba. O ba so da mo si di be na ne yebo.
2: Abet 1.
1: Ka ba ko ka ho.
2: Abet 1.
1: Mo. Aha.
2: Eti bi saka je mesa me nko bae ba ko be mensa.
1: O di stano sasa mebo. Obefa ne ma no, ne ma mienu no wode wo ma ne kan.
2: Aka ho.
1: E wo ne wode mko Canada.
2: Sa.
1: Wode mko duru wo na niamu asai.
2: Asa akora akojo kojo kojo.
1: Na na atimis e ko bo se bi e obefa enkura no kura na ba lo kokora akoka wo mu.
2: Aka wo mo. Aja. Wo so so so kwa ha, ba ko be mensa. Me ho so.
1: Wasuma mu akọ ba bi sai
2: mi ansa
1: ente me waka won sai
2: and nine
1: ina me pacho wo ba ho no mo no enti papa ne dia na wo be hu ne eye wo sai
2: eye me nwa me wo dwire me
1: e ma wo jidi
2: me jidi ni ba me beto me se wo kura
1: na me pacho me ba no okwade asole
2: me me kwa azie
1: okwazie
2: pachan
1: okwazie
2: pachan
1: enti da ne dia wo dwire u
2: me wo dwim papa papa papa papa papa me wo dwire me ni ba wa wo na mo to ti ma na so da nante aka ko nya bu bom aswa e ya che wa dam ho
1: na mi hu ohun
2: na mi hu ohun ya ba ti wa ya pa
1: me da se
2: aja na ti wa di
1: na mi ne bo afo
2: na
1: aha etu ti stadia no beje wa ye na wo de ko se ho no e ma no no se se die na si
2: die si ne se
1: aha
2: beje wa ya kwase mo bo ada ne no
1: wo de ko se afom no
2: wo se afom no
1: se wa ye ne ya fa ncha wo
2: to yi da me toy
1: mo
2: me to yam ko ya dane ko ba dane na
1: wo de ko ututu form de se ho
2: form se ho
1: aha
2: mi se awrade ade ma yeyi masanchani si o mi fie ho sa beti wan o ya beti wan ampa
1: ni pe biala
2: ni pe biala wo di mi man ho dwane mi ne ho dwane wa boche wam masanchani si
1: aha
2: ampa ni na anu ani na ansa na adwo pepe afrense na ategu mi ne yesue mr panyini
1: wo wo di
2: mr panyini
1: wo wo sister panyini
2: mr panyini a jam donya me kenya ko pa ya so no
1: mame no nyame ei wani abere
2: ani abere ani abere ma jiwadi
1: medase
2: wa ben
1: medase
2: na me do ye adwuma
1: medase
2: da mmadu nyadum kase wate
1: medase
2: afa de mi sekere no asam ai na mako ibe be sefia na mo je cheme na mo sabia de nyaye ai wajwe mo nyam ya fa mba anko uba de nako ka mi na maka be ibe ko san kwa ngo ho mi mo nyadwuma nya ne kasa do mo ba na so bi akwa enum fa mko mo je cheme
1: meba mame
2: aja
1: adane na eye adwuma
2: aye adwuma aye adwuma aye
1: adwuma eti na wo kase nyame ntoma do mu no
2: be kam kire wo aja ma nante na me hu bi da
1: kase ene na no kura de de wo be hu no wa sole de mu wo kura de je won e me ne se wo jidi
2: e ma na wo wu e kura na me se bra fa so ma no moto no mu ye no a wo ti mi sori ye no moto nine no kukuru ko nya wo twi sa to ne sa ko ba ye de wo be to ka ye din ba yo mi kwa metu so da akọ mi si wa wiye so bra le fa o so a o nemu a wo hu mun ba ye adwuma na ko to ba to ba pa ni ma pa ti sori ye no ma jiwa di pa ma jiwa di
1: medase
2: etf wo mo tutu mi kan kwakwa di apaje o
1: mo
2: abet 1
1: mo
2: me di ye adwuma o
1: mo
2: ada fo mi ni anma ma bo chi
1: me pa tu kadi ne ba ko din
2: abet 1
1: kadi ba ko ka ho
2: abet 1
1: ba ko ka ho
2: abet 1
1: tie o ka abet 1 a na me so magye so mo tie na me etidie na wo ka kire obi bia la niamma nkoye mfama no aha
2: atie fo na do fo mo obi nkoye mamu
1: aha
2: mo tie se nya me frɛ obi wo kwade apɛje frɛ abet 1
1: mo
2: se ade be chi wo so na se enkoye asobika
1: mo
2: e mo bi nka nkyere
1: mo
2: na ade ehu ne di ho adanse ye
1: ne kure
2: de bo ne se
3: eso wa pɛja kwade
1: apɛja
3: ela ho mi de minim odi fo kro na dan sheri mi ti mani no je mi ti ya
2: wo ku jo to na wo ti ba bra na fan so a mo to ti ma so de na mi nua so be fe ma mi enu mba ba ko ne kwa bo kira en se ma si mi fie wa ne de mi nua se
1: na dat mi si wo sister panyin ne
2: bre o ne bre pa pa pa pa ma ji ne ni mo nyam
1: enye hwe
2: nto ba ha mi pa
1: se se so so wo nya ba bi awura
2: so nya bi awura
1: eye me pa cho nya meti ase fo wo nsi
4: hon wo yin na be mo wo hu mi sampa tumi no eye adwuma na bibi si bibi nso ye adwuma anopa me hwe wani mu wodi osu odifo me pa cho anopa me ba ho na meba beto aha anopa me ba ho meba beto anopa me ba ho odifo mpa cho anopa ba bi a wo bia anopa ba bi a wo bia odifo mpese me betoa na me ne wo kasa na fa ahudie ni animonyam eye kese eti mpa cho namba ni nie ma me nkyero se se mi ni konze kwade apega no adanse wey ye wo mu omo papa wo mu ba ho no tamu ana me wo kwade apega no kro da damu wa mi ni wo bie mu no ehwo no mu na amamfo ba wo be di adanse o
5: adanse wey nyina
4: wo ehwo no mu ba wo be di adanse e ehwo no
5: be di sa adanse no abana na wo kwade apega no
4: yes
5: enti wey eye kwade apega
4: no no
5: kro da damu wa danse
4: no
5: kuda dani mu adansie ho esa bre na be di sa adansie no ma mi kosisi no mane so kosisi no mane so number dey 0544 94 32 01 0544 94 32 01 ana fi ye wo number e ye 0543 20 0543 29 44 80 and also a number we have been for Abet Mensa Abet 1 or the Juma. And to play play here, I don't see a little thing in a near ma, the men of Macoy. So I don't know, maybe a chum. Let us see, I will call the Apeja. Now, a call new site here, a honso a yet a hinkru, crab at dinner, a hinkru. Sir Cree. The same filling station, who's where I quite in chrono. You try and chance in the cheek, a hono deep for Obutuo. Now, I'm not pay, said it be a braday or the dumb Asia. One afraid in a nabutre. Deep for being for the call. Being for the call. One afraid in a nabutre. Now, Onuara will be for the call, Angasa. Onua, sorry, Onya Kodebia nam.
4: Aha, debi akura kura ne benam a memfa me fon ne mano na wo wanya me na wo frɛ me me na wo hwehwɛ me what ya se me na wo hwehwɛ me nti anopa me dia dia me ka twɔ sɛ brantem
5: wisimu ntem
4: na mmom fa tu trim sɛ ɛya adane
5: na wo bebɔ
4: ɛna ye bebɔ me new site hɔ no ɛya adane na ye ye
5: de ndi sɛ ne me adwuma wa ya
4: mo sɛ wo nim sɛ adane ne de ɛno me peke be ko bie mie nu bi baako mienu bi na ye dai ye kɔ wate ase ye na wo nyame amane nsa so papa min si number no so number ne ye 0544 29 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
6: Hello.
5: Ojinaso.
6: Aha, ojinaso. Otim se la no kura mem mo boy akura na la na busy dada. Hello. Aha, aso ojinaso. Wote. Aha. Hello. Otim se papa onyam ya nko wa ifoforo so. Ti me ya ne mama no de ne magu akwa papa kwan ne na biye.
5: Kwa biya bana.
6: Wo mko. Enya favor, enya asase na aso.
5: Eno aso.
6: And that's not enough to know when you're not going to. Never form. A rather than a man in Sasua. Obiasua Balano. So, hello.
7: Hello.
6: Christ has some dream come.
7: Then come.
6: Mo. Now, what to say?
7: I don't
6: know. And overseer. A man for your business. That's a material radio. No, so I never read you. No, that's why you're busy. Obia, o friend na me ka bi bompa ya mano jina so na min sisi me number na min tie wasem why
7: ba chamate
6: number no eye 0543 29 44 80 0543 29 44 80
4: and a 0544 0544 94 3201. Hello, mommy. At the side. Na meti asefo onhyira yapa chaza me transform bobo me number na mami wa ya fast na kunkro amamfo ya wad amamfo enipa na wo nipa na mami dia make enipa da
7: wani abre dia wona
4: why dai
7: wani abre wona
4: wani abre wona dai
7: wona
4: papa bi ya we papa bi a dance ya asia man wode mechi ne mabestudio wa a wo wo se wo be dia dance ya chenchire nchepa asenyame ya nmonya wo wa wo bete ne nkanso wa hawate
7: na tia
4: aha mi tie o
7: ah o ye anifo ne ba na discussi amana na ba mcha ne fan kwetu ne dasho
4: aha
7: na lista na to vi afes kana fri demo
4: ei
7: na hisha asami ne
4: Meba. What's the word banned this day? A
7: salmon and
4: a bread
7: and then found Quanadano and trust.
4: I just want Yanada who are Juma.
7: If I try.
4: And what is and what is the canabras a fat to us from Mano?
7: I try.
4: What is cannot to us?
7: Who? The office can.
4: I did say.
7: I'm watching you.
4: Mamma, Na watwe munie. Eh, ya semu. Ewurade be ya wate. Me se sei. Ewurade be ya ka wakoma to yem. Bibia ye nyame asem. Why? Bibia ye nyame asem. Enipa bi enteme mo ani Yakobon kwa ne boafo. Wo nyame de fe ye so nko ade a obenya mo wa wate. Ewurade be ye. Sikane die wo si ayera hunu wa hwehwe a wo hunu meboa
7: ni akwa di kura dia kan ifo nyama me no famre me
4: wo sai
7: ni ya di kura dia kan nyama me no famre me maje
4: so won ni akura di ofa ye no wadi bi kura menya na dia kan wo famro na abeje
7: maje
4: oh mami wa mami ro aho anadwe yo Hey, Asamo, Papa, now what you doing? What Asama, Mami, Asama, Rua, what's it? So when niya cry a day, Eddie Bia, kuwasira miya minya na onia nemfanya day. Emreno.
8: Kakarakano.
4: Hey, Asamo, Mami, what's it, me? When no kura woka ene na mami rua huo. When na woka yano. And I'm a miracle. Papa, be on the 1 million, you're a 100 Ghana. Whatever I'm over, 100 Ghana. 100 Ghana, Papa, whatever I'm over, 100 Ghana. And you see, I see, one of your son, Bumano, do you want to know? 100 Ghana, whatever I'm over, what's your name? A rather better than you to me, what's it? Mrs. Say.
7: Ewurade
4: bɛkyerɛ ne tumi. Ɛnyɛ afei na mebɛbɔ mpa ya ma no aka sɛ odiifoɔ ɛsɛ me nkata me mɛka nkyerɛ sɛ kata wane. Ɛnyɛ mpa ya tenten bia na mbɛbɔ ama m. Obi a wɔwɔ ani obi a sunsum kasa fa ne so no. Na sɛ radio ɔbɔ mpa ya sɛ kata wane.
6: na mom pa ya ma we yam kram kram sa nya fe na me beka to sa kato ni cause me di minim dia wo me so sika no woman mfai asika no woman mfai wonim so obi afa obi amfai sunsum no meti anem de one meka eno no me babe me mpa ya me bo ya se woni hobi ma me na hobi mo me firi fie ba me mpa ya me bo ya se woni me da mu bi ti sunsum edi machi e woni mu no de sunsum ne ka kire me se wo ma no wo mu mfa sika bi awai sika ne de dada mu ha e dada mu ha
7: de ho suma dan ho nyine
6: wo se sai
7: dan ho nyine
6: e dan mu wo dan ho nyine ni papa what's it them wa dane ho nyinaa ni watu niema adam wa dane ho nmu nyinaa ni anya ho nmu wa dane ani ko papa bia papa abrantia be na ne papa afunu mo yira ye no
5: so wa na odika
6: wa anya so anya na ye be sira na samuel sira na obeye wa hinu no wonum so wo mu nante hwe omo pa furumo na omo anwunu obi na kache se minim difuo bia na ni akora oka no ase minim difuo bia na ni mo nyam na ne waka nyina anso ye dai enti ye nko bia no wo hunu ho asama ye dai aka okwai wakache ni okwai ya no wakache ni se ade ne he wo gba ha ba bia no wo mu tiri hwehwe no e ho no mo anwo asama omo ye dai ose abua no wo nie wo wi wo kora anso sa ye hene Never was a shran. Papa Nanyabu and Uncle Beko. Uncle Pedda on a nine year pee. Mammy, when you met our dear, on said, what do you have to about the two and the runner Finnahorn? And the runner Finnahorn. You will be unfine, make us will be afar. Me general didn't know me, Chatro, will be unfine. See Canada. Mammy, see Canada, who be now what? Men solin free radio we so na wo sere. Na wo kura na wo kura me hu ne se wote kam. Ka ye de ko ekwan so ekwan so ekwan so.
7: Me kokwan so.
6: Wo sai?
7: Ka na me kokwan so.
6: Wo kokwan so. Oh wow. Ah mo kwa fa den.
7: Entes.
6: Mo kwa fa ntos.
5: My goodness.
6: Kwa sumo kwa fantos my goodness me ka sampa na chero me chero pumasibira no wate me chero baby ade ne da kwa yuade we nya fe na mbeka chwa sakato ne na mampa ye we nya mpa ye sembia na mbebo sunsum na chere me baby ada me chero ne kwa fo wade asa kasatinti bia ni achire onse e ma de na ha papa sa wonim sa de we ya you first and a minim say and a man muscle in a servisua. On Sana, your ma minimum penny for no more aboswabia. Womo apim apam aboswa woma oma pam and womo de a young woman sick woman de shim. No woman piaso quo no more at the abo woman senate aboswa and only aboswa mebois. And I've been a man, aha, mammy, so we should be.
7: Mama mi nye kirimi ya
6: mpa. Tuzai.
7: Awa ya boso.
6: Ayadi ayi.
7: Ya boso wana kana shemi.
6: Afedi ya mama wadi na bao.
7: Titu wa boso wana
6: ya kwa mshia. Meba makasa anya tentei. Na afre mina usu.
7: Meba.
6: Tuzai.
7: Maju wadi.
6: Afre mi usu. Oza afedi ya metre tirebe si adia so. Afedi ya waniba honsuo. What a fed your neighbor, Hoso. What is the Kanasa was warning? And what a cherry? And what the ancient and the rare Finn? I fed you one neighbor, Hoso.
7: What was the sound of this?
6: And when you're on Kaula, I said you also want to say, what does the sea at the Celsa City be a bell? What does it be? So I want to say, I could obey to me, Yamami. What does it be a bell? And what the idea is, Muno? Metro, baby, as he canoe, a shack. Ichiro wia kwa fa wa diye. Enu, mitiro wa kwa fa wa diye. Asa. Mamedi, sikani sa abosuwe nimu. Wade se abosuwe ni wachechere. Ena, enkura school bag. Enkura school bag. Enkura school bag. Eya nenana. Nenana diya. Mami uwa banana ketua.
7: Okay.
6: Mebwana di America mebwa ya bema mebwa ka.
7: Eno kre.
6: Nya botire na mechire tro be kwa kwofa zika no awun se difo na te yakasa. Meme nkasa ni nyansa me kasa urade tumimu. Ana mami tchire ye no wode ahye enkura akura ni school bag mu. Akura ni school bag no. Ano wabie mu no wode ayedai. Akosem kana ni rufie. School bag, no school bag, na ya kuko sana dia yellow.
7: Oh,
6: ewa hano mesela, kobi ene adi ene sim school bag na ya kuko sana di. So wanu wamu ni sayo school bag ya akura dia, eti bibi enti bingo sim. Mena woka sa school bag ni sayo wose si ya mebwa kasa mbwa.
7: Ayo kura, yes. Ya hivi ni na anu ya maangu msa. Me di sima kwa si, ya ma kwa ni timbi sima.
6: Eti tru ni ninti ayeti radio no anya kasa hunu bi kwa dani pa betena soka esem kwane kwanyi megina radio so eni ho asie ni wa ho asie ho we nya afia ni abeka kasa tenten wo biem na sika ni semu a fa enim so a kaso adin fo anim
7: difo
6: aha wa ni kwayi wa hudu
7: eni
6: wo biem ahudu
7: Yes.
6: Hey. Me pato me baba mi nyabotre mami. Emprewo ho. Emprewo woni difo na e kasa nya difo hunu bi. Woni nya difo. Enya wakoma aye nya. Abafie. Wakoma abafie.
7: Asamenna.
6: Ansa wodi asem, ansa wodi se wo mane so mu na afa. Tetru ne be emema no kora mo na wode wadwene kosi wo mu so. Etu no wo kokon tokwa basa because of sika no. Wo kwa wo kwa he musika ne nim. Wo kwa be sika ne nim. Enye wo hu. Ama basu anim.
7: Ebo abosu.
6: Na wode access school bag.
7: Ye me ti ba ma boss on se se. So this and me me boss ah. Nam de krata ashe epon mu se bi obi sane na ye fine fata ni chemi epon na
6: hey ana na bomo wono se enye difu hunu bi akwa na betra radio we so enye difu obi akwa ntino wo de yiri firi so enye difu hunu bi akwa na bi odifu ohunu kana wo si kwan What's a what a dance here? Could I dance here? Quadia Pedia, Womo Moba, Nomba, a dance here will be the Uncoho, Uncoho, Nako, Mammy Niho, Okoa Bayera, Okoho, Mammy Niho, Macorana, Okoa Miniho, or Okura Branda, Woman Niho, Papa Mboa, and that a Kurada de Mua Timpacho, Bra, Metro, Baby, I may wanna. No road, no one, I may walk. Apeja wanu modi ya sana ye amani ye. Ye wo me urodo no hon. Ena amamfuwa ba hono. Papebu wazo difo. Ene meba wo hono mpacho. Ene meba abe to. Ena misinyaye wo ba abe to me. Ayuyano. Nwa fremdo wazo difo. Benada mpacho. Obe tenasi ya yekana. Ena misinyaye. Nwa sena abe ba adane. Ena misinyaye me wo hon.
9: Na ukwe.
6: Ena wazo meso ukwe. Wase wo beba.
9: Na mjese ukwe.
6: Mini bebi ya kuhuduwe ulumai. Eti froka ni besi kejeti ya. Empty your office in any more. Or my own be in a cacramami.
9: A ye,
6: aye, aha, a ye. Froka nibesi kejetia, empty an office in any more. Busasa wope, ahim croca. Where ye kumasia him crow. And ye doma him crow. Ye ye to kumasin tia modo medi. Yabo ahim crow.
4: di enti ama amede do ma be wura mu ne ye papa bi ofre me last was odi for be pacho ye kumasi ahinkura na ahia ahinkura na mzi kumasi ahinkura ni enim
5: do ma
4: de ye be bi radio isi wona me tsori akwa tsori enya do ma ahinkura se na me kumasi ahinkura e se kroketoa
5: ah
4: egu kwa ho main road papa mi si me number no kura na me nkyere kyere
5: bo ye fro se bra do ma ahinkura
4: ya tia ni ye fro se bra do ma ahinkura what be da ya kwa pede oho ah ya kwa pede wono me ye wa asasi bi kura da wa ebia nche ebia fe ni ekoto bi ni akobie bi oho ah je je di nyanko ho etipa cho je me number ne na me nkyere kyere me kyere kwa na no pa wa anyira eye 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 papa mame ntre wade bi enne me ka se me ko ofin so
5: eh
4: enti me duru ahinkru no enna me se me to ade na me si ye na store bi wo kwan no na me se me na ye henki ana se henki ne drink bi na me na me to enti me kasa ya no se mo mi mpacho henki no me pewe no na mame drink bi me se you mame drink ba ko wote de maame ne ka was ah papa wo kasa ase wo bi ase mate wo nka wo baabi da na me se na me ne ma akra ba ko ne nom na me wo be hwe manim na me se saa wase wo kasa ase odifuo bi pa na pa me pe na sam no radio so na so fi de da me kwa ko de kire me tam ne se akire na me se mama saa o na me na me se no wo hen wase wo hen kuro kwan mu heye etu wase sama mi wie ya na me se eyamia wase jire
5: me mi nyina
4: na me se o en wase jire papa na ene obese me ntuka no na ene obe jina me nche wase papa na ye wa ye nipa me pao wele yanka wa kaya yanka he yanka mtamuse echiri nase mama nade wase medo bebre wase abete mensa nye wana wahi nkule kwa mwa miteti opami nimi kunu yenye yewe duwe mfiri ho kwa su waka wase woto henki ne drinki mishwe voice na mse ene ya eka se ase meti mate ene ne da beti mi wune da eti mi tobya wase sama miwe ya papa no obesi ye dientia mame ya sano sa mimi chire mwa dewea wosi kasu odome no niye yino wanwea wade beche me meso so menye jibi ibisa suwa hun eti mimi tetema anese sama ame ya edeyi
5: ewe
4: papa mimi nye nipa ya obu ono mwa wabebo nwa diya debi metetabi kwa dewea na mami nisi huwa huwa meno ewa huwe nipa na wasi uti udifu abete mensa anu wawai nkuru kwe mwono na mikase mi jina wana makase miya o wabekase papa fa meso menye jibi ibisa
5: emwa kura
4: emwa tibia nwasi odifu wana ya wuna wabese ya wama manfu wa nshe chiri ena mse ya wabera ho
5: testa uishi ya rukwa mekaji omfilo wase omfilo 80 80
4: medawasi eti ana owa hinkro wa hinkro ti papa ana pay ebi ana uti ya mi ya wabera ntemwai froka nibesi suwa merana about baby mienu na mechira hon eti saa baby mienu unte mensi enyera baby mienu na mechira hon wusi nyere ntu uwe chiri na woba baby mienu faba akutu utirim wusi suwame rana bautwa ube nyahi mkroka suwame rana babrapa the whole kumase suwame rana baut
5: bakupe
4: bakupe o suwame rana baute de papa wadifu wabia pricho wabwa suwame rana baute nidi kreni fruma ti suwame rana baut udi odulu wana mnabi sasa wope ahinkroka Kumasi ahinkro. Papa, anza fese ni efreno ofensu ahinkro. Ena meme ba honu muno. Mema yenu kumasi ahinkro. Anza enenua enuani yabo. Ada na ano na wakase wobi mekuwa na wobi jina wana ma opake wase kumasi ya yinkurani. Ado verse no mo pano afeso ya yinkuru. Sebe bi ame kubi ano mabompa ya yeni megu ne kuru na kaho. Sebe bi wobi ba wanyara. Na me kwatena wasa kwa kwa diawati bida. Debi yafanyi tu huna nchini baasi asole. Kapire kunkwa ya chama oho. Me pacho eti ano pa. Furoka ane waswa merana baoso woko ahinkuru. Adansi ya na awuti ya yane dieye kwa diape jakuro dada ya ni muna na mewono ayasa adansi ya no na baby ya mewa ameka ye new site na makonya ya yesi ya shole dao hono etu wano obafuro ka ewa swamirana wosu ope ahinkro driver mpacho ahinkro ka na metre na misi wa Zen filling station ulumai watana ahinkro ka emua. One country mate na na driver ne se driver me pa cho nfa me nkwa hinkro fiu ne yesi ahinkro kwa mu wa filling station e fe ne Zen and I'll see me Zen e ya ba akope Zen filling station we see ya no obisa ba bi twa nchensen asa uduru ba bi twa nchensen aka se opodi fo na omusi o maso da wa abetemensa a wa ba ha na obi a bechero Zen filling station na chi. Na wanda ye chance eno.
9: Yes, asole nsu tu asole.
4: Asole nsu wane side wa. Wadi wadu wakura na baby ye chance eno kura na ukura wakura busa se. Wape wadifu wabe temensa na. Wabe wabana wosi na sore daina. Ubi abe chrem. Papa keje ti ansu empty office neni muube nyebi. Sa wamasu amirwana batu nuko keje ti empty office wa. Wemusa se wape ahinkuruka. Mipacho driver mpacho ahinkuruka na matremu wakeje ti ya ahinkuru. Ahinkro kumasi ahinkro kumasi ahinkro kumasi ahinkro nti wotena ahinkro ka emua ka ewo ka yemt office waso wo obesi wo Zen filling station ahinkro obesi wo Zen filling station ano de manin ka etimanyira wo de ka na eba menim se wo twika yi de wo filling station no wo kwa no free so ame mekro ba no filling station wo kwa no so bebre na mmom. Ya kazin filling station ewa ahinkuru kwenim. Tuisi wano mabusa baby ye chan chansin. Baby ye chan chansin. Womu ne, womu zin filling station uwa kwa mwa wu. Baby ye chan chansin no ni womu ne surface. Womu wo zin nechi. Eye abrosa womu chan chansin long span nibi. Tuudu edu ya muwa na ubusa sa mpacho mepe. Odifu wa betemensa mpacho osi na sordan wahana ubiya ebe chero. Mese ubefoka anu wahin so ame run about ube nyabi kajeti yansu MTN office neni muko ube nyabi oba nso na woyira freme oba na woyira freme sa wo freme ya odifo mepacho mifri wana ebo mesrao bebi ya medrubi ya mayirebi ya mesrao mefronti ya mafon ni meo anapa na meko meko wano manopa. Emo no nsi ana meduru ho dadaada. Ntimisro brantam na mini wuni nkombo. Froka no meseso amran about. Busasa ope. Ahinkroka. Ahinkro fence ne freno. Offense ahinkro ne freno kumase ahinkro. Kwasu kura wono ogu kwa ho de. Ye mfa kuro bi nkobata na ansa na ehunu kuro no da bi. Omo omo yesa anu samre no odifo obi ama ho. Ano wade niye me gwa kwe mama kuro na deno ene mabaho. Kuro ni wade ni huse chum. Mabaho ntu wade ni ho. Wate ni ho. Wate ni mwa kwa tena sori njeze ye freno. Kumase ahinkro. Mimre ne nyansu. Timesura ya abrante mame wate. Ya abrante mne minti mini uni nko mwame no beti nase. Enyo ba ya aname ba adane eno. O yali abra problem da so abra ba nyabotre na minhwehwem mate minhwehwem wansa na makabibia kire wansa na mabada ne no na obi mpansa mfa nhyira ne busuefo enti froka ne wo so amerana about wo se wo pe ahinkro ka ubesi wo Zen filling station ne wo busa ba bi twa nchense me wo na chi wo keje ti anso mti office ne wo so pe ahinkro kumase ahinkro je number ne me sole. So for some food in you too. Olumai, nyamishra bibri. Medase. Timajmenisi number no. Na aburo sumpu. Tam na aburo sumpu. Number ni ye. 0543 29 0543 44 80 Yanchim 0543 29 44 80 0543 29 44 80 and a 0544 number near 0544 94 3 2 0 1 0544 94 3 2 0 1 Me pacho me wie me die Zen filling station ho na abisi na wo bisa baby twan chance odifo abet mensa me wo edi me ye odifo abet mensa asoli ndidi su di the favor favor me pacho me wie me die ite me ko frɛ me anɔpanso wo ba na wo yera na wa frɛ wo ye panyin nso na wo ba frɛ me odifo mpacho me ba wo ho me ni pass message ni pass message ntɛ me ba wo no wa bedi nkɔmɔ wo ba me hunu kwan a mefa so a me ne wo bedi nkɔmɔ na ma package wo nya mete asefo wo nhyira wo ne ye kɔ me mra so frɛ me papa bye bye
9: bye bye